0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon.
2: P12 Kidsmix.

mange dager så reiser jeg en tur til Marokko. Jeg skal ha et bryllup der og ta en liten ukes ferie. Og jeg har sjekket værmeldingen. Rolige 43 grader det meldt. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal overleve den varme der. Det blir jo på en måte litt for

0: får du av meg her på P12 da.
1: Første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fordi det er en fantastisk låt. Og i det jeg søkte den opp, så dukket jo på en måte den originale opp, men også en 2026-versjon. Så jeg hørte på begge back-to-back, prøvde liksom å finne den store forskjellen, og jeg tror jeg har funnet den. Her er fra originalen.

ikke om du lurte, men hvis du gjorde det, kan jeg nå tilby deg følgende to informasjoner om buttplug nummer 1. Det heter visst nok rassplugg på nynorsk, og nummer 2, jeg vet ikke hvor den skal kildesorteres, men det

0: musikk først.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

My Mess, My Heart, My Life. Det er et skikkelig Miles Smith-album, og jeg synes fokuslåta Heaven, den låta her, også virkelig beviser. Men du, vi skal ikke holde oss i Storbritannia alt for lenge, for vi må en tur hjem til Norge.

0: Så det må jeg høre på dere.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden. Jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12. Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.